Mama min chie jaba preku. E jaba lai. E jaba. Matsu won kati. Min chie olu machu. Min chie chame penyana ne kun.